pese oba enwubra betumi aba enwubra na woni ye nyina be bo ma ya so ko wa so ra no pa odi enwubra ne bra ba 630 ni asha si 830 ni apon Sunday prayer for

ntie no adwontofo no eya adwene ewo samama ne itse muna erwade ase na waye no na do ye wo hoda erwade adom na do ye nti ene eti ase yenye sa etianyom enguma ne eto so hane dunwotwe no nchemu ba kwose muna erwade ase na waye na na do ye ewo hoda

Odo ede, odo ede, usie ni papa pa odo ede. Usie ni papa pa odo ede, papa papa papa papa. Se adwen papa wo yenyina etrima, se sanka odo eye gidigidi sa an. Yemi enu yentena ye moye bra mbom an, so mi musa boafo, me so mi so mu, sa boafo ne ye moye bra mbom. Na so adwen bone ye woni pantrim nti. Udo obi no no se se adwuma ma wo. Why you we yam a dog be no or also a danda for frogra? I say,

awu wiase nyaa na wo yere ni wo kunu no me ka chiro pray ya wo nko mu anu nko ba unya wura mu di atiaze ye ze wu wiase nyaa ni sai ni pala wona ne nam no muni nko mo ya muni nko mo mama ware na ye too rigid dada kwa djuma ba no abedi di no abeda sa ya create jokes ma ya create jokes ma ukunu ni agro mu ni agro agro ni aware ni mu ni adamu ye too serious dodo e den adamu ye too serious dodo as a principle mu ye too principled ye

nipa anye wo nipa enye odotima baby bia wo bia mi chia odotima gospel musician odotima owo nyum bia watu ni di nipa anye ya no nam ya no ko bia bani bia ne ya pewahwe ase so nim me kane na me penanfo pa mate so krapo ba ko mienu bia mo ba mi krapo no stella krapo sebe omo pe mi danfo ba eh eh me uguma ware ungu bibia yo me o se mi bibia won se hwi yo ena me mpa ebo ene oba tan bia mpa ebo se ne ma ebe sie no into until then no unti mi ntete me ne me kunu temo wo sene aware no kra po en hodia stella ne your relationship mo because ye wo ma and again so so meti wo se mimi kunu nja mi yo so aka kire mo dia me pokua me ka wa mi kunu kofi usu onya mi ye ti so person ja aware na onko kot onko ja onbe gufie die na nsa wa kokot akogja wa o ye madam fo a uninam usu aso aso aso ano hweye